0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.

0: siftúin céir le senam.
1: Vís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an measc an ceol is fear an gcaillimh ar Galway Bay FM. Foim na gcaillimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo é an nascán ceoil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimh.

0: sibtúin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimh.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gaiibh ar Galway Bay FM. Foiim na gaiibheh.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo a nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le sellam.
1: Bhís.
0: Seo an meascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.